読売新聞ニュースをお伝えします。日本がウクライナ侵略を続けるロシアへの追加制裁を決めたことに対し、ウクライナのゼレンスキー大統領は2日の SNS の投稿で、日本のリーダーシップと支援に感謝すると述べ、謝意を表明しました。アメリカのバンス副大統領ら政権幹部がイランに対する軍事作戦などの対応を協議するため2日に極秘会議を開いたとアメリカのニュースサイトアクシオスが2日報じました。小泉防衛大臣は神奈川県にある陸上自衛隊の竹山駐屯地と千葉県の習志野駐屯地を訪れ、9月の台風25号に伴う記録的な大雨被害で災害派遣活動に当たった隊員らを激励しました。 NTT ドコモは昨日、他社からの乗り換えで先月17日から25日までに携帯電話を新規に契約したおよそ1万6000件で、アメリカの Google への個人情報提供に必要な同意を得ずにメッセージサービスを利用できる状態にしていたと発表しました。住宅金融支援機構は長期固定型住宅ローンフラット35の今月の適用金利を発表しました。住宅の購入額に占める借り入れ額の割合を示す融資率が9割以下で、返済期間が21年以上35年以下の場合、最低金利を前の月に比べて 0.37 ポイント高い 3.83% としました。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて3試合が行われました。ヤクルト対広島は7対4で広島が逆転勝ちし、3連勝で4位確定です。 DeNA 対阪神は2対1で DeNA がサヨナラ勝ちし、今シーズン最終戦を飾りました。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

0: お送りした曲はオーバルでブレインストームでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: Shonan Beach FM, Jazz and Easy Listening.

時刻は間もなく6時16分になります。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それではこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線、江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドライン、現在遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線横須賀方面、横須賀市炎上院前で1キロの渋滞です。また国道134号線両方向、横須賀市三浦縦貫道林入り口で土砂崩れのため片側交互通行となっています。国道1号線上り戸塚区東俣野町で1キロの渋滞です。続いて高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き、磯子で落下物のため一車線規制が行われています。反対側の西行き、大黒ジャンクションでも落下物のため一車線規制が行われています。狩場線下り、狩場インターで故障車のため一車線規制が行われています。横羽線上り塩入りで2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、スピードを出しすぎず今日も一日安全運転をお願いします。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行予定です。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

はい、いかがだったでしょうか。お送りした今日の1曲目はラジオネーム深夜さんからのリクエストで、彩香の三日月でした。リクエストありがとうございます。FM 河北ではね、リクエスト曲を募集しております。ホームページリクエストからぜひぜひ、歌手名と曲名、ぜひリクエストの方お待ちしております。ここでちょっとね、イベントのご案内とお礼をちょっと申し上げたいなと思うんですけど、ずっとご案内してまいりました宝島フェス、子どもたちが大人になりたくなる社会を作るという、もうこの間聞いた13年続いている親子イベントが金沢、9月の27日に、今回はね俵小学校の跡地ではなくて、また元の第1回目が起こったやったところに戻りまして、今回やったんですけれども、なんかその日ね、障害者さんの大きなイベントがあったりとか、まあ、市内でも金沢市内でも結構イベントが重なっておりまして、ちょっといつもよりもね人数が少なめでちょっと寂しい感じもありましたが、まあ、少ないと少ないなりにアットホーム的な感じで温かい感じで開催されて、まあ、次回はねやっぱり一回終わるごとに課題が見つかるので、またその課題をねみんなでこう共有して、次回来年また第14回目ですかね、素晴らしい会に、ただ子どもたちのねたくさんの笑顔が見れたので、それは本当に何より嬉しかったな。

思います。そしていよいよ明日10月3日ですけれど、石川県庁の周りをパイロットウォークというね、障害者さんたちの啓発運動なんですけど、パイロットウォークがあります。朝10時から県庁のところで、吹奏楽の音楽隊の先導で皆さん県庁の周りを約2キロ歩きます。でその後昨日一昨日ぐらいからかな、県庁の19階展望ロビーで障害者さんたちの美術展が開催されておりまして、この間搬入と表彰されたやつの絵を飾るお手伝いに私行ってきたんですけれども、本当にスタッフの方大変やったらやろうなと思うくらい素晴らしい作品がたくさん並んでおります。もちろんね、もう受賞された方のところにはご案内が行っておりまして、そのパイロットウォークがだいたい3、40分ぐらいですかね、終わった後に展望ロビーのところで表彰式があります。そこでね、アンジュのキッズダンスまた披露させていただけること本当に嬉しく思います。と同時に、私今回運営の方なので一緒に皆さんとね歩くことはできないんですけれども、まあ去年歩いたら盲導犬とか介助犬とか車椅子の方とかそういう障害の方々と一緒にその登り旗を持ってね歩いたんですけれども、とってもいい経験で、これは障害者さんたちだけじゃなくって、一般の本当に子どもも大人もみんなそういうところからこう触れ合う、お互いを知るっていうところがねの、スタートになったらいいかなと思って、まだチケットは当事者さんは無料です。で一般の方は1000円かかりますけれども、パンとかおにぎりとか お楽しみ抽選会とかがありまして、本当に1000円やったら赤字じゃないかいパイロットって思うくらい素敵なね粗品やら何やらかんやらあるので、ぜひぜひお時間のある方、お時間ない方も皆さんお誘い合わせの上、明日10月3日土曜日10時から9時半から受付が始まります。石川県庁のパイロットウォーク、ぜひたくさんの方にご参加していただきたいと思います。まあ、パイロットといえばね、世界パイロットクラブの石川、支部というか石川、要はパイロット石川になるんですけれども、アメリカの方でねもう120年ぐらい前に、できた団体でして、日本の各地でもたくさんの方がこうね、パイロット富山とかパイロット福井とかパイロットどこですか愛知とかパイロット岐阜とかですかね、それぞれにそういうクラブがありまして、皆さん本当に完全なるボランティア団体でして、皆様の寄付とか協賛によって成り立っている ボランティア団体なんですけど、本当に人生のね最後グランドフィナーレは人の役に立ちたい、地域の役に立ちたい、誰かの役に立ちたいって言われるね、70代80代の方の会員さんが多くて、私その人たちに教えていただきながら今コツコツとパイロットの活動を一緒にご一緒させていただいております。ぜひぜひパイロットの方もねご興味ありましたら私の方にお問い合わせいただけたらなと思います。それでは今日の、2曲目いきたいと思います。今日の2曲目はユージンさん、ラジオネームユージンさんからのリクエストで、スピッツで空も飛べるはず。それではお聴きください。

皆さん、こんにちは。パソコン何でも相談のまるちゃんです。ね、この放送はね、FM 放送787とね、ね、ヘルツとね、インネットラジオとで、YouTube 配信でも行っています。ね、だんだんね、10月に入ったらね、もう、ちょっと前までは暑くて仕方がなかったんですけど、もう、なんていうかね、10月だったら寒いですね、もう。ね、いやー、冬がもう終わったから、夏終わったからと思ったらもう冬ですよ。朝晩なんかで、ね、ちょっとね、暑いにしないとやっぱりダメになってきましたね。ということで、秋真っ盛りでございます。これから草木が紅葉に入りね、観光する人もね、京都とかね、ああいうとこでね、紅葉をして楽しむ、旅行される方も多いと思いますね。そういうことに対して、秋は天高く馬越える秋で言いますから、収穫の秋でもありますね。で、私も正直言って、まあ生き生き農園に参加してるんですけど、その農園でね、さつまいもを、まあ、200本近く植えとるんですね。で、みんなほとんど自分が、でね、パソコンサポートの方に、とかで、付き合いある方に、もう、ほとんど配るんですけどね。そういうもんで、まあ、2種類植えてあるんですね。で、これが、もう収穫出て、もう、試験掘りしたやつを食べてみたけど、まあ、さつまいもたまに来ると、自分で孵化すのはめんどくさいという人はね、一つの方法としてね、100均にね、200円はって言ったかな、この孵化式がね、ちっちゃい孵化式が売ってました。で、それを利用して水ちょこっと入れてね、そこに乗っけて、台みたいなのに乗っけて蓋してね、電子レンジで5分間チンすればちゃんと孵化されるんですね。これをやってみたら、まあかなりね、取り立てでしたけど、取ってみて試験的にどんな味するんやって見たけど、結構美味しかったです。ね。で、こんなもん試したらいいと思います。ね。さつまいも掘ったはいいわ。さつまいも掘ってきたはいいわ。ね。深さがめんどくさいとかね。まあ電子レンジにチンできる。チンしてやる機械がね、100均で売っていました。はい。100均で200円で売っていました。それを利用して、そういうもんの、ね、サイズ、さつまいも美味しいでございます。最近ブームでございます。ね。っていうことで、私はそういうふうにやっています。ね。天高く馬越える秋、収穫の時期になります。ぜひとも、